ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci sun liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe sunu njort adduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi.

Mata da an salabatam ni annama wa najini min batilin wa maslama wa tada an sabrin salili amri wa liyakun.

isma wa suridan li ismatin ni asja kadin tama wa abadin li wasi'a.

Uri alayumbu kwa maikoi maifa ganara. Siyasa mbajara baina sirin bamba.